Thursday, on the first, ani agbara be sin ma pe mi ataro la lo ma be counseling wa gboro mi o iwe ju wa no ri kesan lati se ikini ibe ni pe Jesu lo bi o tin koja lo o wa ri afoju kan to foju lati nu ye wa awon me yin wa bi pe oluko ni wo mo kunrin to foju yi lati nu ye wa se ye lo dese ni abi ba be lo dese abi hun lo se ta fi bi la foju lati nu ye wa Jesu wa dahun pe babe o dese ye o dese ohun nu o dese sugbo ka le fi ogun olorun hun ni bo ko ya omo yin e oro yen won understand e John my ni mo wa yen o won understand now this what pray for mokunrin yen o wa mu yepe nile ise woli ibi to ti bere niyan o mu yepe le o wa tuto si o fi se amo o fi moju e o wa so fun pe lo si shulam ko lo fi omi bewe o de we nbe o de riran in verse number 8, 9, and 10 yen bi so pe awon ladugbo e awon to ti mo tele awon to fun lowo o to ri pe o ma toro bara ni awon to flat ni ajeku bread ajeku aluku aso to fun ni 100 naira 50 naira won be sin ji won pe omokunrin ikose awon kan ni ohun ni awon kan ni ohun ko awon kan ni ojo ni to ri pe aye ti yi pada igbe aye e ma yi pada to le make enjo Thursday to wa laro Thursday igbe aye ma yi pada mo so be fun e aye e ma yi pada awon kan ni ohun ni awon kan ni ohun ko awon kan lo jo ni to ri pe e mo pe igba toju e fo ko mo pe ohun doti ko riran ko ni ami oju gan this wa heal e this ma heal e enjo Thursday this ma fun e lowo o ma heal business here o ma solve problem life in Jesus name please so pe omokunrin a sumo pe emi ni ti won tin bara won ja won tin yaju ton bara won ja debi pe awon kan ni ohun ni awon kan ni ohun kan awon kan lojo ni won tin tasira won to tin bara won to tin tira won kaakiri won ni e ma bara yin ja emi ni won lo da ko buru bawo lo se ti oju e fi la òun pàdé ẹnìkan tó pè ní Jésù ni o ó ní kó fi àmọ̀ sójú tóun ó ní kóun lọ sílùú kóun lọ wẹ̀ òun dẹ̀ ríran òun tó gbé ní Jésù nìyẹn oníṣẹ́ ìyanu wàá bá Jésù lọ́jọ́ Thursday láàárọ̀ ó máa yẹ́yẹ́ padà wàá máa dáàtù pé síwọ náà ni àbí ìwọ kọ wàá ní sóhun níṣà àbóhun kọ I'm telling you the truth one Thursday ó bá láìsàn ó bá fọjú ó bá dìtì o ti wale won ti fa e wale ma bo Thursday yi olohun program nla ni o olohun Thursday on the first October 1st program nla ni ma miss here ti oku ba de bi Thursday o ma jinde taro ba de bi ndo mu fi owo olohun soya taro ba de Thursday o ma rin mu fi owo olohun soya adi ti ma gboran olohun aro adidi afoju ariran oko ajinde eyi te ti wale ma jide pada njo Thursday on the first of October tori ojo yen o to lami to lapere ni wa ni testimony wa ma pe mi be daddy Thursday yen kini ka mu wa to ba ti n bo teni pe a ma fi break njo Thursday ohun meji le ma lo bo ma sokan mi ni sokeji iyi te ma lo ti ogun ma se ti anu ma sele si patapata ti n ba so lori afefe won le fi attack e tori pe ota e gan o le pe mi be n gbo mi eni ti o nife gan le pe mi pe dadi kini nkan yen en to beja nibi ise ladugbo e ninu ile lofisi e o le pe mi pe kini nkan yen meji ni n gboro mi si mu koro suga mẹta wa suga onikoro mẹta tó bá rí yẹn ra suga dídí ẹyọkan wa ẹlẹ́ẹ̀kejì má pè mí fún mama sọ fún ẹ àárọ̀ tọ́sí lè má pàdé wàá rí.